0: Dimas.
1: Kazakhstan.
2: Estado cantante kazajo, Dimas.
3: Dimas Kudaibergen.
0: Dimas. Dimas. Please welcome Dimash.
4: Ирте нахуй шала шала.